0: no ma osi ni tirase sa fisi ya me bo ade no na odo bi pe ni ti no na ti se wiase akona wiye o be se wiase nti yes your bible no say na ti e je na sam no no
1: okay me ji se say ni on ti e ya o ma ya Quran ko tu na nka yepe because
0: you can kind of run and kakra and kakra and
1: then
0: you can share it. Yo, other four you tell you what I remember. I said, but can I bet free you know, chapter Quran verse Quran. Can I bet me, I'm a yehuna. Yeah, the ni Arabic one, you English one. Na ye nsiye timi ako kain biyare na Bible unumune di sadi ubisa no ye nisa njirichiri munu ewa Bible unu Bible unumu di otre munu sewa di atimu unu na ashe we a yesu yesu omfren sewa kore mbura isa anabi isa anabi isa aha onona ode atem wo nyina ahye ne nsa versions ni bi nzo kase na bi sa no so na bi bu atem nti minim obofo atem wo nsha obofo nsa obofo bi no na ona
2: the question is se sa obofo na do be pagan ni
0: do pagan ni ti
2: na se atem wo no na adu ene o pese
1: bi sa ni presem nso de nyam
0: nyam
1: sa in concern but Quran and Bible no be bi mu a sepa anti se kaya na yahwe
0: okay
2: yo ye nua no so no omane ha no anse e kwan a Muhammad Faso onya na revelation no nyame fro bi o kwan Faso di obi ade ma no nti se de ono hunu no no e na otro ya ono mu no esu ano but ye ye hai no de do ma ye hunu se ada Yesu obesore fro kronkron mu kronkron bia o se ma wiye nipa ho adwuma ye no na bibia twatwa na atimba nti ebia in the same reference no no mo dem do gina o ma abofo se ebia bra sa abofo no pigeonity but biblically in this ade no so so pe ne kan no e won ye ne aha se but the ultimate line is say ye nya ade te na atemu e de e wo ene ade se nipa de
0: questions
2: o ze atemu ni wa nko nipa bra bokra no nka e fan kusin nka ye hun nipa tetena se de da ate kwa komi ye na kene akanfo okoya ni se nipa wua miwua na asa miwua na asa den so no wua nya dey
0: sai
2: sai
0: okay
2: e dara se pa e
0: bi we did it so the for the between the abuwa ni tadarma here the number but you be so what me afre na the that na test na o kure ni mu nso nso abuwa yi ama ya timi ehunu na fe yi nso akin kan bia nyo ya dum ne se na suki no se odie nkwa che ne ba ye be hwe atemu na e koso no e be fa ugu no wasam kakra bi ene atemu no dise se de ye chiri chiri mu no e bi obi e ba jinsi bi ene se te sade a e so se 144,000 en sim no mu no ene se nyankopon awo mo ba ji omo di ha se na ne na ye ene aka de ye bi be bi ntima e bi se bi bi no di chiri chiri bi ama se che se 144,000 no aso bo Israel mu chi ku bi di ntino se se wa ji omo wi nti ene aka de bi fo mo ma em pe be bi ntina ye go ye di ntimi ka
2: ene ke so
0: na de 144,000 di ha so an se mu nyina ye nso ma ho do a ko be ma be fa mu be fa secret sarap channel because and so since so akra wa timu no eh enti o dafo obomodian ne yentena ne nyame adoma ofa ya simu yi nso no ye babo he ene wonu poti ya de urade aka wona opa boko se yim opa benyan kwa enti ekwan no de nyame de ato won ne be sa akwan no emie nu se de ye bobo be ne nyene emu no ye mfira di semeti du miansa ene namu ba eba disi metidu nan no nyinaa mu no da meye hu se die minu mie no ati ase sabri no da bi ese si si jina ye pote eduma ye hu se ntini se ade achi ade ese no ni ma so fe ni wada no ase mi chatu na
1: ye mfa chatu e pese ye bitu ja ene se atemu ho it is real. Ebeba so, na igu so. Dima enhwe ya brabo yi. Na enye siti emenya miasem. Osan kafo a trade me nche mudi miasa na se. Asema igu so e kanada biya dano. Na wi ene se suru nyankopon ne di ne mransem so. Na saa no ma we nyina na bere.
0: Nyankopon na ba che.
1: Nyankopon ne ba atemu. Ne nya me Yesu asa ka kire se me Yesu atemu nyina me so no. Sa modome a munni bi mransem so. Na asa ka kire se so di me mransem so a medo na medo wa agya oba ne konkre ba be ya tra ye wu. Ba bi e bi ase aduro no Yesu pani ani da so. Omae mfa ye honto so. Na atemu no mu no. Akatua eye no yensaka onyame hira no pei Yesu di wonti amen
0: amen
1: enim se o ni afenia
0: ma sama gana dama onzo poasi mi twatu o mena
2: me di emet se ti for se ade bia e bia no me di akenka ndu fo me di nka ti na nje munu mai
3: e ti no me se enti
2: ni munu mu
3: pa cha ni munu no o se enti mo ntwen bre emu obi aho aten
2: bibia aho aten
3: bibia aho aten nkosi se erade beba ona wade de ehinta shimu beba han mu wayi kumam ejina ye di eno ansa ne onyankopon de obi a ayiye bema no
2: amen ti fi se de ayiye bia no nyehwe ni ade ade no bible abujafo onyame de de ma ehinta ya kumam nyina obi ne di ansa na ode obi ayiye ade ade amano de kakra me de mo kan
0: yo
2: amen
0: da mose papa pa na ba fo no pa ahana rade na mdo mso me na kwenya na ye de yaso mo fen e ba ye rade no ntna de mo nya na na sho nsu ye bi mu a ye kwe so mo gani fa ye shi nko pon sana
2: ye de wa so to fo ni nko pon wa no pa so do hre mo atemu won sam wa otiti ani e de a chren e ka ya da sanyina sa dabi una ade nkwano ma na besaje nkwano aje nkwano wiya isande bone wiya sentino obesaye obonsam na bofo nyina ti wona ebe ya bosmachi ade nyina na obesa ona fra esoma ye fra dubua bekosa ose no mbi nemo ye fra wona onyame beji wonu mbi ene ya tiefo nyina na pa ye mpa abu nyina ni so beji ye afifidi a edisuye ye mu odwuma yi ejaye sha won sabra ye kwen ye duanom nkai ya beto aso no kamo na mo so ntimi do mo djuma o nuno djua na amada so ten kwa mo a e do yi amadi ko nko no e bi sa de nyina we nua panyi ni Yesu Kristo de mu nti amen
3: amen
0: before the Islam.